0: 皆さんこんにちは。6月19日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: もしかしてもうすぐ夏至だから、
0: 혹시곧하지라서그런거야。先生、
1: はい、
0: 先生はご自宅でキャンドルを使うことってありますか？
1: 今ではほとんどないんですけれど、
0: はい、
1: 学生時代に一人暮らしをしていた頃には使っていた時もありました。
0: あ、
1: キャンドルもいいんですけれども、
0: はい、
1: その頃はお香にもハマってましたね。
0: お香、アロマとかのですね、はい、お花、フローラル系だとかアロマだとか、うん、あ、いいですよね。お香라고하는것은요향입니다。꽃향기가난다거나アロマ향이나고뭐피톤치드같은뭐이런숲속에있는느낌도나고이렇게스틱형인센스라고하죠。자이거를오코라고하는데私はですね、キャンドルは今も使ってます。たまにお香とかも、たまに。
1: そうなんですか。
0: 気分転換にもなります。
1: はい、
0: そうですね。자夏至하집니다。이밤이가장짧은때잖아요。자일본에서는요요때キャンドルナイト、キャンドルナイト라고하는행사가열리는데요。자그럼오늘의이야기시작해볼까요？오늘의진검다리
1: キャンドルナイト、
0: キャンドルナイト、キャンドルナイト、하지、동지에에너지절약과환경문제를생각해서요전등을끄고촛불로지내자하는행사입니다。
1: おすそ分け、
0: おすそ分け、이거는얻은물건의일부、그것을또남에게나누어줄때おすそ分け라고하고、
1: 電気を消す、
0: 불을끄다、
1: トモス、
0: トモス、이거는불을켜다란뜻으로쓰입니다。이トモス、불을켜다、물론電気をつける라고도할수있지만、トモス라고하면요그등불이라든가이런느낌있잖아요。촛불이라든가그럴때에불이켜진상태、이것을トモス라고하는데、하지를앞두고전력소비를줄이기위해전등을끄고촛불을켜는행사인캔들나이트에동참하는사람들이늘고있다고합니다。今日の会話よく聞いてください。
2: これもしよかったら家で使って。
3: アロマキャンドル、こんなおしゃれなものどうしたの？
2: 今日取引先からもらったんだよ。キャンドルナイトのお裾分けだって。
3: あ、もしかしてもうすぐ夏至だから？
2: そうそう、短い夜は電気を消してキャンドルで過ごしましょうだってさ。
3: うわー、いい香り。早く家に帰ってキャンドルを灯してリラックスしたいな。でも今日は残業になりそう。
2: 会社では火は使えないことになってるから、火はつけないでね。
3: さすがにキャンドルだ。

0: けで残業するのはつらいよ。
1: 部長にも釘を刺されたから、くれぐれも夏季厳禁だからね。
2: 66ページ、言葉の温度。何々ことになっている。
3: 동사의기본형또는나이형에ことになっているを붙이면은일정、규칙、규정、관습이라든가법률같은것들이뭐뭐하게되어있다뭐뭐해서는안되게되어있다하는식으로그렇게정해져있다고말할때사용을합니다
2: 燃やせないゴミは火曜日に出すことになってるから気をつけてね。
3: 燃やす、태우다。燃やせない하면태울수없다。태울수없는쓰레기라고직역을하면되는데즉타지않는쓰레기라고좀의역을해보았습니다타지않는쓰레기는가요빈이다스것도니낫테루까라기어츠게되네화요일에내놓게되어있으니까주의해
2: 가요빈에忘れないようにしないと
3: 아화요일이구나忘れないようにしないと잊지않도록해야겠다
2: 釘を刺す
3: 釘を刺す釘못사스뭔가를찌르다박다란뜻이거든요즉극이어사스못박다못을박다또는다짐을해두다란뜻으로나중에문제가생기지않도록미리다짐을해두거나확인을해둔다이런표현입니다
2: お出かけしてもおもちゃは買わないって釘を刺しておかないと。
3: お出かけしても、お出かけが외출하다。외출하더라도おもちゃは買わない。장난감은사지않는다고釘を刺しておかないと못박아두지않으면안돼
2: 言っても聞かないんだよね
3: 言っても聞かない말해도안들어
2: おもちゃを見た瞬間にこれ買ってって言われるよ
3: 장난감을見た瞬間に보는순간これ買ってって言われるよ이거사줘라고하거든言われる는이유에이와레르누군가가그렇게말하는것을내입장에서당한다그런이야기를듣는다라는뜻이잖아요좀그렇게하기에는너무직역같으니까그렇게이거사줘라고하거든이라고의역을했습니다자대화한번함께보시죠
2: これ、もしよかったら家で使って
3: 이거괜찮으면집에서써
2: アロマキャンドル?こんなおしゃれなものをどうしたの?
3: アロマキャンドルやこんなおしゃれなものどうしたの?おしゃれだ、세련되다、멋지다。あに、いろん세련된건어디서났어?
2: 今日取引先からもらったんだよ。キャンドルナイトのお裾分けだって。
3: 오늘取引先、거래처에서받은거야。キャンドルナイトのお裾分けだって。キャンドルナイト、お裾分け。これ、나눠주는거잖아요。나눔이라고하더라고。
2: あ、もしかしてもうすぐ夏至だから?
3: 아혹시곧하지라서그런거야?夏至하지가요6月21日6월21일입니다올해는그러니까그때キャンドルナイト여기에동참하라고좀나눠준거야라는뜻이죠
2: そうそう短い夜は電気を消してキャンドルで過ごしましょうだってさ
3: 아그래맞아短い夜짧은밤은電気を消して전등을끄고キャンドルで過ごしましょうだってさ촛불로지냅시다라고하던데
2: 와이い香り早く家に帰ってキャンドルを灯してリラックスしたいな
3: 우와향기좋다早く家に帰って때빨리집에돌아가서집에가서캔도르오도모시대자촛불을불을켜다잖아요그러니까촛불을켜고리락스스타이나편하게쉬고싶다
2: でも今日は残業になりそう
3: 아근데오늘은残業になりそう자残業라고하는거야이거는잔업또는초과근무입니다근데간혹이거를요그냥야근이라고편하게그냥의역을하는데여기같은경우도네뭐교와장교니나리소하면은아근데오늘은아무래도야근해야할것같아이렇게해석할수있겠죠또는초과근무를해야할것같아라는뜻이죠
2: 회사では火は使えないことになってるから火はつけないでね
3: 회사에서는火は使えないことになってで、いる。불은못쓰게되어있으니까그런규정이니까火はつけないでね。こう、불은붙이지마。
2: さすがにキャンドルだけで残業するのは辛いよ。
3: さすがに、あむれど、이촛불만켜놓고キャンドルだけで촛불만

0: 어제 촛불만 켜놓고 야근하는 건좀 힘들지.
1: 부장にも釘を刺されたから、くれぐれも夏季厳禁だからね。
0: 부장님한테도 구기요 사살했다 단단히 주의를 들었으니까 다짐을 받았으니까 이런 뜻이잖아요. 그러니까 부장님한테도 단단히 주의를 들었으니까 그래 뭐 아무쪼록 카키 겐킨다카라네 화기연금이야. 마 사스가니 센세 카이샤데 캔도르 와나이
1: そう
0: ですよ
1: ですね。
0: ね。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: これ、もしよかったら家で使って。
3: アロマキャンドル？こんなおしゃれなものどうしたの？
2: 今日取引先からもらったんだよ。キャンドルナイトのお裾分けだって。
3: あ、もしかしてもうすぐ夏至だから？
2: そうそう。短い夜は電気を消してキャンドルで過ごしましょう。だってさ。
3: うわー、いい香り。早く家に帰ってキャンドルを灯してリラックスしたいな。でも今日は残業になりそう。
2: 会社では火は使えないことになってるから、火はつけないでね。
3: さすがにキャンドルだけで残業するのはつらいよ。
2: 部長にも釘を刺されたから、くれぐれも夏季厳禁だからね。
1: 67ページ口になじませる。
0: 오늘의 문형 입에 익히기는요, 고돈이 낫대이르.
1: すべての飲食店は屋内では禁煙ということになっています。
0: すべての飲食店は모든음식점은屋内では、屋内이거는실내란뜻입니다。실내에서는禁煙ということになっています。금연으로되어있습니다。禁煙이라는것으로되어있습니다。이런뜻이되겠죠。禁煙になっています。禁煙となっています。이렇게취약해서말할수도있습니다。
1: ボランティア参加者は8時に東口の前で待ち合わせることになっています。
0: 자원봉사참가자는8時に8시에東口の前で동쪽출구앞에서待ち合わせることになっています。待ち合わせる라고하는것은요약속하다란뜻인데이것은시간장소를정해서만나기로한약속그약속을하다란뜻입니다。그러니까만나기로하다待ち合わせることになっています。만나기로되어있습니다란뜻입니다。
1: ここでは写真を撮ってはいけないことになっているよ。
0: 여기에서는写真を撮ってはいけない、사진을찍어서는안된다。ことになっているよ、즉사진을찍지못하게되어있어라는규정에대해서설명을하고있죠。자문장완성하기。회사에서는불은못쓰게되어있으니까불은붙이지마。불을쓰다、불을사용하다하면은
1: 火を使う。火は使えないことになっている。会社では火は使えないことになっているから、火はつけないでね。
0: 여기는반려동물은기를수없게되어있습니다。기르다。
1: 飼う。飼ってはいけないことになっています。ここはペットは飼ってはいけないことになっています。
0: 오늘은2시에거래처田中씨와만나기로되어있습니다。누구누구와만나다라고할때요미리약속을잡고만날때는
1: 아우아우ことになっています。今日は2時に取引先の田中さんと会うことになっています。
0: 今日は2時に、오늘은2시에取引先の田中さんと会う、이렇게되잖아요。누구누구와만난다と会う라고하면은미리약속을정하고만나는거。누구누구를그냥우연히보거나일반적으로누구누구를만나다할때는니아우니와함께쓰는데요。미리약속을정하고만나기로했을때는토아우토와함께쓸수도있습니다。그래서타나카산또아우고돈이낫대이마스이렇게고돈이낫대이르를써서표현할수있겠죠。

0: 68ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는등잔등등대
0: 灯台。青い海と赤い灯台のコントラストがとても綺麗ですね。
1: 青い海、푸른바다와

0: 赤い灯台のコントラスト、붉은등대의コントラスト대비가とても綺麗ですね。매우아름답네요。불이켜지자
1: 灯る。店内は160個以上のオイルランプが灯っていて、とても素敵なカフェでした。
0: 가게안에는160個以上のオイルランプ、160개이상의석유램프가켜져있어서、灯っている、불이켜져있어서、とても素敵なカフェでした。매우근사한카페였습니다。라는거죠。제등、등룡。
1: ちょうちん。浅草に行ったとき、雷門って書かれた大きな赤い提灯を見ました。
0: 浅草へ갔을때、雷門이라고적힌커다란빨간제등、提灯を見ました。제등을봤어요。この雷門、これは浅草のシンボルとも言えますよね。はい。자이거는센소지라고하는절앞에입구에있는문에큰이제등이있으면서가미나리몽이라고적혀있습니다

0: 暮らしの中の日本、100万人のキャンドルナイト。100万人のキャンドルナイトは、電気を消してスローな夜を合言葉に、2003年に始まったムーブメントです。夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気を消し、キャンドルの明かりの下で穏やかな夜を過ごしながら、考える時間を持つことが呼びかけられています。ゆっくり自分自身を見つめ直す大切な機会となるだけでなく、省エネルギーや環境問題について考えるきっかけにもなり、持続可能な社会への意識を高める役割も果たしています。
1: 100万人のキャンドルナイト。
2: 100万名のキャンドルナイト。
1: 100万人のキャンドルナイトは、電気を消してスローな夜を合言葉に、2003年に始まったムーブメントです。
2: 100万名의캔들라이트는電気を消して전등을끄고スローな夜を느긋한밤을이라는아이코토바니아이코토바하면은구호라든가슬로건이란뜻으로느긋한밤을이라는슬로건아래2003년에시작된무브멘토です무브멘토이거는정치또는사회적움직임운동뭐캠페인이란뜻입니다그래서시작된캠페인입니다
1: 夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気を消し、キャンドルの明かりの下で穏やかな夜を過ごしながら。
2: 자하질은夏至동지는토지라고해서하지와동지날밤8시부터10시까지의2시간동안電気を消し전등을끄고キャンドルの明かりの下で元하면아래밑이란뜻이거든요그래서전등을끄고촛불아래에서穏やかな夜を過ごしながら穏やかだ、온화하다、차분하다、차분한밤을보내며
1: 考える時間を持つことが呼びかけられています。
2: 자、呼びかける、촉구하다、제안하다란뜻이거든요。그래서、생각하는시간을갖자고제안하고있습니다。
1: ゆっくり自分自身を見つめ直す大切な機会となるだけでなく、
2: 자、느긋하게、천천히죠。자기자신、스스로를천천히되돌아보는、성찰하는소중한기회일だけでなく、뿐만아니라、
1: 省エネルギーや環境問題について考えるきっかけにもなり、
2: 省エネルギー、이거는에너지절약입니다。그래서에너지절약이라든가환경문제에대해서考えるきっかけにもなり、생각해보는계기가되어서、
1: 持続可能な社会への意識を高める役割も果たしています。
2: 持続可能라는표현많이듣죠요즘。지속가능하다지속가능하나사회의노의식지속가능한사회를향한의식을다가메르약구와리높이는역할도하다시대이마스해내고있습니다선생고노캔도르나이토도쿄타워도가ですね마와리노쇼메これも一斉にこれは8時から9時まで約1時間らしいんですよ。この1時